0: احشم جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب
1: نون ستوب. ايوا voilà le trio pour le remix Habla Chichi. Imhotep Mami Kamel, et on y va.